Hurricane med New Kid i vaken med P3 på F4. Vad gissar ni på då när vi skickat ut de här fina ledtrådarna? Det gissas på månlandning, på sommarstuga och på Star Wars. Nej, ingenting av det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. I Lie to You nu med Miles Keaton. Den hoppas jag att någon skickar ner rätt svar.

0: Ja, det där är signaturen för en signal att vi har en vinnare. Och denna någon heter Solveig. Hallå på dig, Solveig.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag låg faktiskt nu precis och har lagt mig i sängen.
0: Det har du, och då ringer jag och väcker dig innan du ens har somnat, eller?
1: Nej, jag hade inte somnat.
0: Du hade inte somnat, gud vad tur. Ja, brukar du lägga dig så här dags eller har du varit uppe så länge av en orsak?
1: Nej, jag har legat och sett på tv och så var du uppe och vandrade lite och så la jag mig igen.
0: Du har ju tävlat i nattjakten medan du har liksom varvat ner lite grann efter dagen. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Men vi ska först bara lyssna på de här tre ledtrådarna.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, I Can't Wait med New Shoes var först ut.
2: Ledtråd nummer 2.

0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Anni-Frid Lyngstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdagjämningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför blev det det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde ju de två senaste snabbtrådarna. Och då hörde jag vår dag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infall ju i Mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller hur? Och vet du, den här första låten, alltså man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi, och en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra och varför? Mm.
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nej.
1: Finalversionen.
0: Det får man
1: men
0: inte.
1: Men jag tycker att Miss Li har gjort en otroligt fin grej med
0: ja.
1: Den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li, Love Hurts.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Och Solveig Sincke vann, hon blev ju väckt henne nästan, hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och för det, då ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait, med No Shoes, har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det där, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde denna dagen för bra många år sedan nu. I Feel Love nu, här är vaken. Grattis Solveig!

0: Nu är Veronica Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2 minuter över 3 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. I Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18s med Arkani Karavake med Peter och P4. Jag Peter Summe håller sällskap ett tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Vi kan se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vaken snabbel om sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley nu tillsammans med The Wailers.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vake mas, vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Les Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharp har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är tillbaka med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor i isen. Det är nog fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

Stay if you wanna dance med Miles Smith i Vaken med Petra P4 som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan, och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in, och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp, okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Det här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

Vi är vakna här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju nattens tävling nattjakt när innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktigt för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja, det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här, det är Pomfem Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker. Och han räknas ju också som rockgitarrens fader och är en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den. Och den är en liten passning till någon att de ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bjussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig Beethoven. Så kan man översätta den.

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam. På lördag den 16 maj är det premiär för Robin att få förband för den här killen. Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har ju varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vidare. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. Du känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra. Skit.
0: Det är många som läser.
1: Jag hade en tjej
0: som var med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, det. Betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit. Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller min hjärna faktiskt på ibland.
0: Ja.
1: Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det? Ja. Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter typ så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det här är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Oj, ja, jag
0: även
1: kan
0: hemma
1: tänka mig.
0: Sena nätter.
1: Oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är en talang, skulle jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar på bio när de här eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker.
1: Jag skojar.
0: I Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han med sin nedladdade film från nätet. Nej, men

0: Det är kul med kultur och kul att det är så många som läser. Alltså det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade, eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket, utan det
1: Nej,
0: är ju
1: jag
0: väldigt,
1: tror faktiskt att man
0: väldigt
1: har
0: bra musik
1: när man lyssnar på radio.
0: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
1: Det är ju den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
0: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
1: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd, han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
0: Ja.
1: För jag får spela sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
0: Ja.
1: Nej, men och sånt som har varit med förut.
0: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite, det är lite Stockholmssyndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut
1: så
0: vänder
1: det. Så är det ju. Absolut. Så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låtar som jag spelar på jobbet även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
0: Det gör nog, kanske. Men man får ju ibland lite så kärleks... Att man säger, just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
1: Nej.
0: Men du vet det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man inte så många radiokanaler.
1: Nej.
0: Inte nu då, men
1: Nej,
0: på helgerna.
1: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
0: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
1: Ja. Jo, men det är
0: på
1: det.
0: Sveriges Radio i alla fall.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi är så unika så.
1: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
0: Okej, förlåt.
1: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
0: Wow.
1: Lite spännande.
0: Jätte.
1: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag som väntat att det ska komma en massa, så jag tittar på fotboll, för det är också en typ av kulturyttring, tycker
0: väl,
1: vissa.
0: Det är väl sport.
1: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumerar sportkultur och musikkultur.
0: Ja.
1: Det är inte jättemånga som
0: men
1: har skrivit sport.
0: Men räknas definitivt, alltså nu vill inte jag... Jag bara undrar, öppet.
1: Jag är väldigt öppen. Jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
0: Men bastu känns mer som en kultur än...
1: Men i så fall är ju också...
0: Men det, nej, men det är för att inte, den inte har något annat...
1: Nej, men man tittar ju på sport. Det är en typ av konstform, kan jag tycka. Viss typ av sport.
0: Konstnären Zlatan.
1: Mm. Det är väl en konstnär.
0: Ja, det går ju att titta på i alla fall.
1: Det är inte säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man
0: tycker att sport... Det har varit gränsdragningen. För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Alltså så här, där går det ju inte att... differentiera.
1: Mm. Marcus Kuriander har ett svar på det här.
0: Ja, vad bra.
1: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
0: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
1: Jag har inget svar på
0: Nej,
1: det.
0: Nej, okej. Nej,
1: du får fråga dig till lyssnarna. Vaken snabbt är Sveriges Radio.se. Du får en gallup på det.
0: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den galoppen. Den sparar vi till Robert och Frida.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är ju inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me. Dessförinnan Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterat för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de 2 europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader, men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen. Så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag har kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Men då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken, allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds, och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll får väl... Det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta. Men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst... Ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen. Den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in vad för kultur konsumerar du.

Madonna med Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Det var inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte mer kulturkanon för det, det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält dock. Skulle fäbodjäntan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där. Då hade det nog varit... Hade, kanske, eller jag vet inte. Jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbodjäntan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten? Jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om en liten tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi ska över till Maja Nilsson på trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står ju här framför mig. Och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej. Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer. Det är väldigt lugnt. Ett bra läge, både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Du hoppas att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Och Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex, nu är din tur. Som du har väntat. Prata kultur och vad för kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning. Men jag har märkt det här själv. Eller så här. Jag vet att jag någon gång... Jag lyssnar alltid på radio på vägen hem. Härifrån. Hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset. Och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att... Ja, det liksom... Det kastas ju inte... Alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen. Istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig. Så ska jag försöka rota lite mer det här. Peter Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar och designar om sina veteranbilar. Och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar. Och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är.

0: Mondo med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt i dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare, va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de är lediga. Och att föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken då, okay, om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir helt enkelt. Mm. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör, pappor, att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Få flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush dessförinnan. Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttala. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över att sitta första plats, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där, inom citationstecken, fin kultur. Men har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmmjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, vi pratar kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i och för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstereon. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Superetti med spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänktes fråga samma sak. Lyssnar i Lund? Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Så här kan man inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gilla engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presenterar det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Brickell med What I Am. Klockan den blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du ut och kör tidigt alltså.
0: Toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt. Och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn. För att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, så, eller Moholm kanske uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Mm, gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Liksom ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg. Täcke som liksom är en massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt här kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte lämna en stor hög. Jag tar, så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk, ta lite med handen, dra lakan och rätt temperatur på strykjärnet och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Mm. Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå inne, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni. Det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att, ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheten i alla fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver. Och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter bara en vecka efter att det tog sig över 7000-nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare topicsindexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med Från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
3: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
8: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
9: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubnal Shanti, Kiev.
3: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransaken gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Det är den 11 maj idag. Vad är det här för dag, undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är inget mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkte skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision Song Contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja med mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det. I princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan, Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet. Så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga. Mm.
0: Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21.
0: Oj.
1: Att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne. Hon får bli medieproffs helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var att snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige just nu på 10:e plats.

0: chans att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen. Det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
1: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
0: Ja, det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tok dominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Mm. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
1: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Då det kanske, jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
0: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt, så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Mm. Det här var bra. Nej, men alltså det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
1: Carolina Norén, tack för att du vaknade med PT och P4, och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
0: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat sig in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt lyssnat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Leikin Heitin. Kändes väldigt 2004. Alltså, lite så

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. I P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Kanske ni kommer fira.
1: God morgon, välkommen till P4 Stockholm, din lokala kanal. Vi har måndagsmorgon den 11 maj. Morgongänget på plats, jag heter Mia Bryngelsson.
2: Och jag heter Emily Rudén-Taher.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Karin Berggren. Vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen, ja, den fortsätter även idag, Emily. Och den visar ju bland annat att han kunde fortsätta träffa patienter trots anmälningar.
2: Ja, han anmäldes ju upprepade gånger under flera år för både våldtäkt och sexuella övergrepp. Och trots detta så låg kliniken kvar på 1177.
1: Vädret idag, varierande molnighet, utrymme för en hel del sol, 11-16 grader och mest svaga vindar. Nu lämnar vi över till Ekot och Sara Öberg.

0: siinä Bass Hunter ja Kääriä kappaleella Jaa eller Nej. Aika uunituore kappale, ei ehkä ihan uunituore, mutta aika uusi kuitenkin tämä Bass Hunterin ja Kääriän kappale. Sehän julkaistiin tänä vuonna siinä huhtikuussa, jos nyt oikein muistan. Ja tässä kello alkaa raksuttamaan nyt sen verran 7:00. Sehän tarkoittaa siis EKU-uutisia, ne meille tänään aamulla toimittaa Saara Öberg. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassani tuossa 7:05. Ja silloin jatketaan vielä Anne Mattilan haastattelulla. Jutellaan muun muassa hänen uudesta singlestä ja myös 90-luvun loppupuolelta muisteltiin Annen uran alkuaikoja. Mutta tosiaan sitä ennen EKU-uutiset, jotka meille toimittaa nyt aamulla Saara Öberg.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska ha lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president Trump kommer att besöka landet nu på onsdag för samtal med ledaren Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket har skjutits fram på grund av Trumps fokus på Iran-kriget. Så Sverige, arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt de nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
7: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubnel Shanti, Kiev.
1: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås Tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.

0: Siinä kuultiin Viitasen Pia kappaleella Viimeinen valo, jota puhutaan. Täällä aamu jatkuu ja kellokin käy kovaa vauhtia. Kello lyö kohta puolin 8 ja sehän tarkoittaa EQ-uutisia. Ne meille toimittaa Saara Öberg. Sen jälkeen sitten noin 5 minuuttia yli 8, niin aamu jatkuu sitten täällä Sveriges Radio Finskan aamussa minun Vilma Peltomäen kanssa. Mutta tosiaan sitä ennen päästään Saara Öberg ääneen. EQ-uutisten aika tässä ihan kohta.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
2: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
4: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
5: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
4: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt 6 personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot, Sara Öberg.
8: Sveriges Radio Finska.
0: Sara Öberg, kuutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantaina aamulla minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jutellaan siitä, että Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi kokeillaan nyt uusia ideoita. Mutta ennen sitä laitetaan soimaan vähän musiikkia tähän aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo mukaan linjoille sieltä Göteborgista. Janne kertoo meille tuoreimmat uutispäivitykset, mutta tosiaan sitä ennen musiikkia. Oikein hyvää huomenta!

0: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
2: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
0: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
3: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska ha lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
0: Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
4: Viktigast. Att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
5: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
6: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
5: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
4: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
0: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.

0: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
1: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
2: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
3: Centralvakten.
2: Vi ska till anstalten i Borås.
4: Vem skulle du träffa, sa du?
5: Thomas Persson.
2: Där har man fått göra om sin verksamhet.
6: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
2: Runt om på fängelse så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
6: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
2: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor, han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
1: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
0: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.

0: sidan. Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
1: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
0: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
2: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
3: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
2: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
0: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.

jääköön pois, mikä lie.

Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän?

0: taas ois hävinneet pian pois.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
1: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
2: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
1: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
0: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
4: Finns det fler misstänkta i ärendet?
3: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
0: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten delar WHOs bild.
5: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
6: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
5: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
0: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
7: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
8: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Sucke är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
9: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
8: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
10: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
8: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
0: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
11: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersökare är inte lätt.
12: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
11: Jag har ju en relativt hård deadline.
12: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.

0: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
1: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
0: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
2: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
0: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
2: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
0: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minunimi on Lari Honkanen. Moi.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
7: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
5: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
10: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
11: Aina suomeksi, ibland på svenska.
12: Raketti! Raketti!

0: Först i Ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
1: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
0: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
1: Just det.
0: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde eller varför?
1: Precis, alltså hon var ju inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
0: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
1: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här. Men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning. För det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad. Och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
0: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från Åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.

0: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
1: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
3: Men nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
0: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.

0: tapahtuma vaikutti kans Norrbottenin maaherra Lotta Finstorpia, joka meinaa, ettei tietoa häätyy levittää koko Ruotsiin.
1: Det har varit en fantastisk gudstjänst och alla berättelser, det är det man jag känner i kroppen. Det är väldigt starkt och jag tänker också att hela Sverige måste ju få veta detta och vad som har hänt och också framåt. Så jag har alldeles för lite kunskap i övriga Sverige. Men nu känns det som att vi norrbottningar, vi måste föra det här vidare, kunskapsuppbyggnaden i övriga Sverige.
0: Ja maaherra Lotta Finstorp sanoo, että lääninhallituksella on hallituksen tehtävä ja sen kautta he tekevät työtä levittää tietoa ja tukea minoriteettia. Hän nostaa kans Norrbottenin työtupastiftelsin eli säätiön merkityksen.
1: Jag är ordförande i arbetsstugorna och biskop Åsa Nyström är viceordförande och vi jobbar ju vidare med att finansiera viktiga projekt för att lyfta fram minoritetens både behov men också historia. Men också framåt. Jag tror att det är viktigt nu att vi liksom, det behövs en handlingsplan framåt. Nu är det ett crescendo med gudstjänsten idag. Men det måste fortsätta. Vad är det som är nästa steg?

0: Simon Lundmark, kerropa sinun tunteista nyt.
1: Voi voi, se tuntuu niin hyvältä. Oli niin hauskaa tulla tänne laulamaan. Och med de här stjärnorna också. Alltså, vilket gott sällskap. Rakat musiikkikaverit. Kiitos teille.
0: Emma Kiviniemi, mitä sinä tunnet?
2: Joo, se on niin mukava, kun se on tämmöinen tapahtuma, tälle händelsen. Ja se tulee niin kuin, että kaikki on niin samanlaista, meikäläistä. Se förenar så mycket såna här tillfällen. Se on aivan fantastinen.
0: Carina Henriksson.
3: Ja, men alltså det är ju fantastiskt med alla de här mötena och få jobba tillsammans och nya konstellationer och ensembler. Och sen publiken, vilken värme, vilken energi, vilken underbar kväll tillsammans. Atmosfär här i rummet tycker jag, ikväll. Det var jättefint.
0: Maria Pekkari.
4: No, se oli rohki hauskaa, että kohdataan Simonia ja Carina och få spela och sjunga med dem. Och alla andra såklart här. Det var jättekul.
0: Mitä sinä sanot, Emma? Kuinka se tuntuu, että tornionlaaksolaisitten, kvääniten ja lantalaisitten historia saapii näin paljon näkyvyyttä niin kuin koko viikonlopun pyhän aikana?
2: Se on niin hyvä ja se on niin tärkeä. Se on noin monta, kun ei tiedä niin paljon. Mutta nyt, kun se on ollut niin paljon tapahtumat nyt tänä viikonlopua, että kaikki niin kuin, de förstår det och börjar få upp ögonen för historien.
0: Mitä sinä sanot, Carina?
3: Ja, men jag tycker det är underbart. Det är flera som kommer fram nu efteråt och säger, men jag lärde mig någonting nytt, eller jag känner mig bekräftad, eller jag är så glad, eller jag är stolt, eller jag är upplyft. Känslorna flödar och genom känslorna så kan vi passera intellektet och då når vi någon annanstans och då kan vi starta samtal. Det är jätteviktigt med konst och kultur.
0: Ja, Maria Pekkari, minkälainkohan on ihmisiä siellä ulkona, joka itkusilmässä sanoo, että tämä on niin tärkeä, että se saapii näkyvyyttä nyt.
4: Ja, men det är helt underbart att få vara del av det, för det är jätteviktigt. Det finns någon slags nedärvd skam från generationer bakåt och den ska bara bort nu.
0: Ja kun istun täällä, missä minäkin istun ja kuuntelin kaikki laulu täällä yhdessä tänä iltana.
2: Joo, se on niin mukava. Ja se on niin paljon semmoinen kielispärri, kun on siellä. Mutta kun se tulee, niin kuin, jos ihminen saa laulaa, sitten se niin kuin laskee. Jos se sanoo joku, että pitää praatia, sitten se niin, en mie osaa. Mutta sitten jos häätyy laulaa, sitten se on niin kuin laskenut kaikki ja ne tohtii freista. Ja
3: jag tycker det är jätteviktigt att tornedalingar, kvärnor och lantalaiset nu får en större synlighet och folk hör talas om och vet och blir nyfikna och vill veta mera. Det är jätteviktigt med den här stoltheten, för det finns också den här sorgen när man inte fick språket och den är hela tiden med, för man kan ju liksom aldrig lära sig språket ordentligt som ett liksom fött språk, så den sorgen, men vi kämpar med sång och musik och alla sjunger ju ikväll oavsett om man pratar med en kille eller inte.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Foxtrot-toppen Mohamed Modi har gripits i Tunisien enligt uppgifter till P3 Krim. Modi, som även är känd under sitt artistnamn Mowgli, pekas ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket. Nationella operativa avdelningen skriver i ett mejl att de nått så på uppgifterna, men att det inte är något de kan bekräfta. Modi är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Hans advokat har tidigare sagt till P3 Krim att han nekar till alla misstankar. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
1: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
2: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
0: Arbetsmarknadsminister Johan Britz, reporter Anders Hjelmin. Ett fartyg har kolliderat med en kaj i trafikkanalen mellan Vänern och Göta kanal i Vänersborg vid 7-tiden nu på kvällen. Räddningstjänst är på plats och enligt uppgifter till polisen ska kollisionen ha gjort att fartyget tar in vatten. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada. I Myanmar har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande 11 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Närmare 90% av världens rubiner kommer från Myanmar. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
1: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån, dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Och tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel som används inom jordbruk inte snart tillåts komma igenom Hormuzsundet. Det varnar FN för ett uttalande och säger att man bara har några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Nigeria dödades över 70 personer i en flygräd av den nigerianska militären igår, rapporterar AFP och hänvisar till lokala källor. Attacken inträffade på en marknad i den nordvästra delen av landet och de flesta dödsoffren uppges vara civila. I april dödades över 50 personer, även då många civila i en flygattack mot en marknad i den nordöstra delen av landet. Militären inledde en utredning för att reda på vad som har gått fel då det egentliga målet för attacken var ett tillhåll för en jihadistgrupp. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare till exempel se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd och temperatur. Ekot, Veronica Mitrevska.

Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman. Och ikväll ska vi ut och resa i Sverige. Eller vem vet om vi även åker utomlands. När vi ska snacka om vardagen i byarna. Vi ska alltså prata om livet på landet, utanför städerna. Om minnen, förändring och gemenskap. Hur har platsen där du bor, eller en gång växte upp, förändrats genom åren? Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hörde vi där. Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs uppdraggranskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter. Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig, det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någon annanstans där, någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger i Uppsala län, men Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Mm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala och så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan. Precis, det är perfekt alltså. Det heter, området heter Kvarsta och det är också ett gammalt, gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och vi hamnade här helt enkelt. Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet.
0: Mm.
1: Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar, kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar, så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn, så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig, när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Ja, vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen i Ica och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis.
0: Mm.
1: Och det är ju inte så vanligt i en så liten ort eller så små orter som Östervåla och Harbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann.
0: Mm.
1: Och jag menar, där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
0: Aha.
1: Och när jag tänker efter så har vi faktiskt, vi lever ett lyxliv.

0: liv här i Harbo. Vi har
1: Ah.
0: allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu. Vi har en välfylld vedbod. Vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern.
1: Ah.
0: Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Det är
1: Ja.
0: små hundar jag har, så att...
1: Men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv och så får du göra saker och ja, en
0: Ja, jag får
1: gemenskap.
0: göra, ja, vi säger så här, jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mammas stöd för vinden här uppe. Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här. Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo. Så hon
1: Vilken,
0: trivdes.
1: ja, vilken
0: Ja, hon.
1: hyllning för Harbo vi fick så
0: Ja,
1: här
0: alltså
1: som i början av Karlavagnen.
0: det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin, jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
1: Jag hörde, nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes, gud vad bra du gör det Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med, vi fick börja med dig. Det var härligt positiv start på
0: Ja,
1: Karlavagnen.
0: nej, men jag älskar mitt Harbo. Så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
1: Det finns säkert, vem vet, det finns säkert i affären. Eller så får du
0: Säkert.
1: pyssla en sån. Ha det bra,
0: Precis.
1: tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Hej då!
0: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 020-22-10-30 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo, men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
1: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
4: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
5: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
6: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
5: Ja, precis.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
5: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
7: Kokain, ecstasy och amfetamin.
6: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
5: Det står hon för.
6: Och varför gjorde hon det då?
5: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i varje fall.
8: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar. Men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labourfästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
8: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
8: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. Ikväll 2-1 seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut. Men lugnande besked från Tindell efter matchen.
14: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
15: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
14: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
13: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
16: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
17: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
13: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skador från varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
18: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp, men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
13: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
0: Och där är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i by. Det kan vara en by du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din by levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din by förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Jag tar när någon maanantai ja voit puhua myös suomea. 020 22 10 30 on numero. Kerro sinun kylästäsi. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Alex Warren, Ordinary. Ja, vi pratar som sagt om vardagen i byarna eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som du brinner för du har bott i många byar själv. Precis. Många olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh, vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall och på så vis. Och inte nog med det, jag tyckte det var så kul med det här samtalet, första samtalet som kom in. För jag har nämligen också bott i Harbo.
0: Jaha!
1: Så det värmde ju lite extra mycket tycker jag. Oj. Jag var där i helgen och för det arrangerades musik också, utöver alla andra fina ord som sades, så skriver jag under på att Harbo, det är ju fint. Min kompis brukar säga så här: du kan ta Mika från Harbo, men aldrig Harbo från Mika. Klassiker.
0: Ja. Men vad säger lyssnarna då?
1: Lyssnarna, de är lika förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver: jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredagkväll. Lite spontant och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är att alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Nu handlar det inte om mig. Jag bara blir så. Jag kan liksom inte låta bli att bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver: växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här: bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt, tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här: jag bor mitt i skogen nära Arlanda. Har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja. Det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att...
0: Ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
1: Ja, men det är faktiskt... Jag har ju också bott där, men det var väl ingen överraskning. Men jag har bott i Märstaområdet. Så jag vet exakt hur det ser ut.
0: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
1: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
0: Och undrar om vi kommer få samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal.
1: Ja,
0: nej, såklart. Förlåt, nej,
1: men
0: jag
1: landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint. Jag älskar att prata om det här.
0: Mm. Och vi älskar att höra er prata om det här. Så ring in i 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nu på dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska, skolan jag har fått gå i sen jag har varit ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus och sen att jag är ideellt engagerad också så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Så, alltså jag kan, det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans.
0: Mm. Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt. Så att, ja visst, alltså det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså, byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i basservice. Det måste också finnas människor som driver utav det. Det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen. Och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen, alltså när man börjar tvivla på att man, är det verkligen meningen när man motarbetar, ska man kunna bo här och sånt. Och den är väldigt farlig. Alltså vi behöver ju våra landsbygder, det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör att du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva. Och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge. Regionalt och nationellt. Och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden. Styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island. Så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige. Det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar. Sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för de man har kring sig helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmast sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller inte vet jag. Men,
1: ja, men det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna. Och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem. Alltså nedläggningar och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här, då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom. Det är möjligheter och livskvalitet. Det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar. Jag skulle vilja vandra mer och så har jag en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Men det är lite längre fram. Men så är det. Alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som man har fått tag på. Och man kan få henne att vilja flytta till Sverige och skaffa ett billigt hus och testa på och bo i Sverige och lite sådär, men nära naturen och sånt. Då tror jag att vi har öppna famnen för att erbjuda sådana i min by.
0: Jag älskar, jag tänker på den upplysningen man skulle kunna se i någon sockengrupp eller en bygrupp på sociala medier. Vem vill skaffa fjällkor och vem känner en veterinär som kan tänka sig flytta hit?
1: Exakt. Man löser problem. Problemen kan verka stora men man löser dem mycket fortare och lättare. Bara därför att man är lite mindre människor så det blir lite mer lättjobbat. Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
0: Men har du inga dagar då du känner nej, jag vill lämna det här stället och jag orkar inte med?
1: Ja, men så har man ju så där alltid. Men resten av världen, som jag brukar säga, Stockholm är ju bra men det är ju lite avsides. Men man kan faktiskt åka dit och då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor. Det finns möjlighet att åka och resa och ta sig. Så det gör ingenting. Men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen byggde den känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, alltså, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det och det tycker jag är väl, alltså det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
0: Jenny, det var kul att få prata med dig och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att men Stockholm är bra men det ligger bara lite avsides. Så att det är det som är. Tack för att du var med och lycka till nu med alla framtida projekt oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
1: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: sut.
1: Musik från Finland, Jannika B med låten Keho Muista som kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl mer om en kärleksrelation eller en person. Men det kan ju också handla om att när man kör tillbaka till byn så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
2: Hej!
1: Sven
2: heter jag. Ja.
1: Sven Bredsjö Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
2: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
1: Jaha.
2: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
1: Aha. Är det bästa med din by, tycker du?
2: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär.
1: Mm.
2: Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé. Så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Det, alltså, många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom. Att man kommer samman och fikar och sånt där.
1: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prular eller saker där med senast?
2: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där.
1: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till att laga den.
2: Ja, men precis. Och man kan lära av varandra. För jag är inte så himla bra på det här med att laga kläder. Så då kan man byta eller liksom så.
1: Men perfekt.
2: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Eller kulturprogram så här att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
1: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här, sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
2: Nej, men alltså jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen, alltså vi kör också så här samarbetsspel. Alltså nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel måste jag säga. Men visst, alltså det kan ju bli konflikter i byn. Men det är liksom övergående.
1: Ja, om man träffas ändå ofta och går på de här kvällarna så blir man ju tvungen att bli sams till slut.
2: Ja, precis.
1: Ja, i alla fall om man vill få sin dator lagad.
2: Ja, just det. Men precis, att man kan överbrygga sånt där. Ja. Liksom. Mm.
1: Men hur har du hamnat där? Eller har du alltid bott där? Eller?
2: Nej, alltså saken är att jag bor inte i Blesjö just nu.
1: Men jag det här har, säger jag du nu?
2: Precis, jag har ett kulturföretag. Men det är ändå min by, förstår du?
1: Ja.
2: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här med landsbygden. Gör festivaler och sånt där för att lyfta upp. Alltså, det är ju ofta så himla mycket, alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla. Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler. Eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och sådär.
1: Men vad kommer din kärlek till Bredsjö ifrån? Alltså om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
2: Ja, alltså jag har ju bott här. Det är mer logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Blesjö. Men ja.
1: Men så är det ibland.
2: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
1: Nu har du fått vara med i riksmedia i Karlavagnen och berätta.
2: Precis. Kom till Hällefors och Bredsjö på brädspelskväll.
1: Ja, eller lagningscafé.
2: Ja.
1: Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sönder?
2: Alltså, det finns så mycket på listan alltså.
1: Okej.
2: Alltså, lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
1: Hoppas det blir bra.
2: Ja.
1: Tack för att du var med.
2: Ja, tack. Det var jättekul.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4. Här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, ikväll. Då kommer också mejl och sms till programmet och en som skriver: jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du den här
1: morgonen? Jag mår riktigt bra. Det var roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en byn i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut så har jag velat komma till Lauker på semestrarna. Så jag åkte inte söderut utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag bor ju där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka. Men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så har jag ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer på den stora vägen mellan då Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och flera om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och vi har lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi i anslutning till ställplatsen, det är till vår bygdegård, byastuga som vi kallar det.
0: Ja.
1: Där har vi lite kulturstig och vi har mycket fin natur här. Och det.
0: Ja,
1: ljuset på sommaren. Och det kan vara lite mörkt och trist på mörkaste vintern, men sen kommer vårvintern. Mars, april, när man kan vara ute och pimpla och åka skoter eller skidor ute i naturen. Ja, det är

0: Ja, så det är ungefär
1: det, som var i Danmark på Himmelsbjerget, vad är det, 300 meter?
0: Men det är väl lite andra höjdskillnader där. Men hur hade förändrats vardagen och livet där i Lauker under de åren du varit där?
1: När jag var liten, då var det småbruk. Det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna och de gick ut på allmänningen och beta på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade två affärer. Skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår. Och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat här, haft utedansbanan nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de drev en festplats kan man säga. Det var, min farfars far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv, där kunde man dansa. Och då sa min farmor som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. När ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om, då satte panel i den här logen och gjorde den fin. Och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker, och farmor hade en, kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var tre familjer som bodde i den Norrbottens gård. Och då slutade man med dans där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sen 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
0: Men vad, det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi, eller är det, kommer det nu, eller vad, hur är det idag då?
1: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna, det är ju att skolan är nedlagd och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Så att, och kruxet för barnfamiljerna är att alla aktiviteter för barn, det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar och det ska köras hit och dit. Så det kostar det väldigt mycket pengar och så tar det väldigt mycket tid. Så mina grannar till exempel, de köpte sitt hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugor. Så när ungarna vill liksom sluta skolan och flyttar de tillbaka.
0: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden. Så att det,
1: men vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt. Och det är en, där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé, och vi har berättarkvällar och kan visa film. Vi har en så stor skärm då liksom, så vi kan visa film och se tv där och sådana saker. Och
0: det låter finns väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
1: Jag kan prata hur länge som helst om Lauker. Jag förstår att du vill avbryta mig.
0: Men bara kort.
1: Jag måste hälsa till han som jag hade varit i alla byar. Så här, han måste komma till Lauker.
0: Ja, jag vet inte om Mika har varit i Lauker faktiskt. Nej, jag tror att han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo, vi hittade. Vi hittade en by där han har inte varit. Varken besökt eller spelat.
1: Han är välkommen hit.
0: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
1: Ja, bra. Välkommen hit.

0: bilt.
1: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
0: Det ska jag definitivt göra.
1: Hej då.
0: Tack och hej. Alla vagnen i P4.

0: Tittjo, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 02022 1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i ett tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, gold, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaderna är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petro Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd, utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
8: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
9: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla. Där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
8: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Ja, kul att du lyssnar oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea 020 22 10 30. Kolme nolla.

0: Medina, viva l'amor. Det kommer mail till karlavagnen@sverigesradio.se och bland andra Lisbeth skriver: född och uppvuxen på landsbygden i Finland, närmare bestämt i Dragfjärd på Kimitoön. Närhet i havet samt en insjö, vilket har präglat mig. Viktigt med närhet i vattnet. Besöker min hembygd några gånger per år. Där är jag hemma. Tacksam för uppväxten på landet, hälsar Lisbeth i Söderköping. Och så skriver Lars att hej, jag reser över hela världen. Allt från konfliktområden till andra delar av världen, långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde Delsbo, en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså, faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvanainen, han har varit där också, han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit, men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa, för nu ska vi till Luleåtrakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag har sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp. Men,
1: nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: Nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Ja, okay. Så att det fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Så jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som är en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleåtrakten från betongen?
1: Ja, från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbade på F21 här och träffade min kära mor på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det till, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå 88 och jag är en gammal restaurangmänniska så att jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Det finns ju massa olika hamburgerier, jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna, men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt, och han sa: är du från Luleå? Ja, så jag är från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite. Nu överdriver jag lite grann. Uh-huh. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnade här uppe så ringde jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojär. Och han sa: Mojär, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Och säger: vad ska du göra där? Ja men det är ju fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funnit. Jag tror du ska flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att men alla är vi olika. Och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting, att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM och jobbet och allt, att du bara kände: nej, Det
1: ja, men jag hade, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var 1,10 när mina barn, hennes barnbarn då frågar mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var 1,10 och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Mycket kände jag, när jag kom till Morjärv så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där. Och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där. Och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven, som har gett mycket liksom, i de där trakterna faktiskt.
0: Mm. Ja, vad är det bästa med att bo där då, nu idag?
1: I Morjärv eller i Svartustan?
0: Ja, men det är ju i Svartestaden där du bor idag, va? Eller
1: ja,
0: hur?
1: Nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har fina stränder här nere, jag har, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen så att säga då. Mm. Men nu håller ju de på med det här vätet och allting, så man vet ju inte. Imorgon kanske man då kan svara för att det exploderar någonting.
0: Mm. Men känns det? Alltså, känns hela framtiden osäker eller?
1: Nej. Jag är för gammal för att känna mig osäker. Jo, nej. Okay. Nej, jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att jag driver lite grann med det.
0: Allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det.
1: Jaha, var det så? Ja, du fick inte en syl i väder. Du kanske hade velat fråga någonting.
0: Nej.
1: Men på tal om byar, jag tycker byalivet är någonting. Och jag är jätte... Jag ska avsluta, jag ska inte vara långrandig, vilket jag redan har varit. Men det är synd att vi i Sverige och inte tar efter utav våra grannländer det här med att vi skulle behålla det här med lite bönder och bondesamhälle och allting. För att vi kommer inte kunna vara självförsörjande. Mm. Och det vill jag säga utan att vara politisk eller någonting. Jag hörde frågan jag fick innan och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggade in Neite Huvi. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du inte är renodlad gotländska heller, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får jag erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
1: Jaha.
0: Det var en konstig stressdröm.
1: Menar du att det är ren gotländska du pratar? Så?
0: Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland så jag flyttat hit och bott här mer än halva livet.
1: Men jag blev generad. Nu generar du mig. Alltså. Vilken tur att du bara på radio. Ja. Jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott.
0: Det är vi
1: jag
0: som
1: kunde
0: ska
1: svara
0: tacka.
1: På någonting.
0: Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hejdå.
1: Ja, okej. Kitos.
2: Visa blir en sån här kamp för en västern. Den handlar om hemlängtan.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euskafeorat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen tror jag när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benares.
0: Benares,
1: vilket ligger, Benares heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är en jättelång historia så den tror jag inte vi hinner med. Men jag hade varit mycket här och hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid det tillfället. Och då tänkte jag bara på bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att ja, flytta till Spanien just för värmens skull. Men hur är det alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här, ja, jag sålde, ja, det omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske för de flesta. Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i, vad ska man säga, gemenskapen eller den här bykänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså, det finns två. I den här, kallar det by eller ja, småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanskan, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer och de är så inkluderande och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden, man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett, liksom ett tajtare samhälle, en större gemenskap?
1: Definitivt, alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på, eller förlåt, du skulle säga något?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningscaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt. Så att Jag kan inte bara hålla
0: på och leka. Att man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning, så att, men jag har kontoret i mitt hus, så att det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Ja. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna, framförallt för att restaurangutbudet är stort.
0: Ja. Längtar du tillbaka till Sverige någonting?
1: Ja, det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige, så att naturligtvis är jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor förkärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så att det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det börjar jag säga att vi på bara min lilla gata så bor det 13 nationaliteter.
0: Ja.
1: Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella, som då är superinternationellt och har allting. Så.
0: Ja, men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem nu? När vi har precis hört också låt att det är hit man kommer när man kommer hem och pratat om den där hemkänslan under hela kvällen.
1: Jo, definitivt för tillfället är det definitivt. Jag bor här i ett ganska stort hus med min hund, så att det absolut. Ja.
0: Du, vad heter hunden, måste jag fråga?
1: Nabat.
0: Nabat eller Nabat?
1: Nabat, N-A-B.
0: Nabat, ja, du får helst.
1: Det är farsi för gyllene socker. Och han är en golden retriever.
0: Nej men, vilket vackert namn. Ja, då... Oh. Vad fint, jag började tänka på att min hund heter bara, kallas för Vargen. Så det är lite... Ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också. Så att, ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Körn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn mycket, kan man säga, från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om, ja. Mölnebo. Ja. Mölnebo. Mm.
1: Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, alltså på besök några månader. Aha. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, vad fint. Det är ju lite att få bäst av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar. Ja, jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
0: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
1: Ja, den här byn heter då Mölnebo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm. Så kallas Mölnebodamm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar. Vattenkvarnar, man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda ladugårdar är så vackert. Ah. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar. Åkrarna brukas fortfarande, men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Aha. Så de är igång, så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit, ja, det huset fanns, ja, det fanns en missionsförsamling. Mm. Fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagarskifter så också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden, så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebohaue. Alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var när jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det är liksom, den känslan hade jag alltid. För det var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de bara vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
0: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du idag om du besöker Mölnebo?
1: Jo, det är ju så här att eftersom jag då, när jag var ung, eller jag var barn och, eller ja, rättare sagt, som barn tänkte man väl inte så mycket, men som lite yngre då, de människorna finns ju inte kvar. De har ju, de finns inte kvar av naturliga skäl. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
0: Ja. Oh.
1: Mm. Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
0: Mm. Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram svenska lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
1: Nej, men att de har gjort, de startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
0: Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart sådär drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
1: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
0: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videoklipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver, född och uppvuxen på landet i Småland. Flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm och visst det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil, säger man så, förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt. Hej!
0: Hej, Kungsälv.
1: Ja.
0: Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint. Det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Och utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten. Både grönsaker och råg och havre, vete. Mm. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula. Ja. Alltså nära mig. Det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men
1: visst.
0: Det har du helt rätt i. Det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när den här första, det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men har du själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket tydligare när man ser lantbruket.
0: Ja, det. Det har du kanske rätt i. Det är sant, ja. som du säger.
1: Ja.
0: Vad är din favorittid då? Favoritårstid?
1: Ja, det är nog nu, vet du vad. När man ser hur naturen får tillbaka sig. Eller, den har den hela vintern också. Men man ser ju växtkraften i naturen. Naturen som återskapar en levande, fin, kan man säga, växtlighet. Skogar och ängar och alltihopa varje vår.

0: Men du sa att ni hade alltså flyttat till landet för 10 år sedan.
1: Ja, just det.
0: Vad tycker du, vad har blivit bättre eller sämre? Och förutom det här med, du pratar om årstiderna och att förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
1: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
0: Aha.
1: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
0: Okej.
1: Så att, nej, det är en fantastisk skillnad på luften alltså.
0: Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
1: Ja. Man känner hur mycket friskare luften är.
0: Ja.
1: Det gör man.
0: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
1: Ja.
0: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint tycker jag på våren. Att man vet
1: du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
0: Ja, och vi ska njuta av det.
1: Ja, det ska vi göra det.
0: Ha det bra. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för dig själv.
0: Hej då.
1: Hej.

Sanni, sina jag ser på it, så alltså du och den där killen. Och klockan slår sig snart 12. Alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack till alla er som har ringt in och skrivit och berättat. Och ja, men såklart ni som lyssnat. När det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit. Så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark. Och kvällens ljudtekniker.

Det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Insell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karl och Vagnen är tillbaka igen på imorgon. Eller nej, inte imorgon utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karl och Vagnen igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Men vi ska ännu lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safronjadou redo i Ekots studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter två besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgon bitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirus-smittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Friberg.

Ja, Lidingöbron stängs nu av i ungefär en halvtimme framåt. Det här beror på ett underhållsarbete och avstängningen är i riktning mot Stockholm. Så du som kommer från Lidingö och ska köra över Lidingöbron, man stänger av bron nu i en halvtimme ungefär på grund av underhållsarbete. Prognosen, den exakta prognosen är 00:35, så man hoppas kunna vara klar där.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Allt var bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Nu visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, så ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du har kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man
0: faktiskt
1: måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Det är som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är ju inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det är väl liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är flockdjur liksom.
0: Ja.
1: Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer före dig. Och sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra.
1: Mm.
0: Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, alltså, vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: du?
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Mm. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan. Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det.
0: Nej.
1: Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Ja, okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Ja, eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt. Men alltså, när jag såg den här grejen så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Min kalender.
0: Du bär ju med dig en bok hela tiden.
1: Ja, och det här också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt nu med böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, alltså, vet du det, vissa böcker lyssnar jag och läser. Växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: Du läser.
1: Jag vet inte om det är placebo. Nej. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, eftersom jag läser ju i telefonen, alltså det är ju en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men det visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Ja, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste ju också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: frigör, mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att
0: i alla fall enligt mig
1: inte här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i baken med Peter och Lisa.
1: För bara, vänta, abc.se.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja, så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror, det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är så gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Det fanns bara minikeso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini. Förlåt. Men, ja.
0: Men jag har gjort det någon gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför har man det?
1: Men
0: det
1: minimjölk bara... finns inte längre, tror jag, i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk, eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Oj.
0: Det finns olika märken.
1: Ja.
0: Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har en sån här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är kesobrist, men det står alltid en kesoburk bakom den.
1: Vet du, var det en?
0: Nej, men ett par.
1: Okej, ja. Det är ju den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
0: Det ligger alltid en.
1: Det står en kvargburk på alla hyllorna.
0: Det är liksom, är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag? Nej.
1: Gud, vad kul. Det är så här,
0: nej, men jag kan ju ta, jag kan ta fil.
1: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen är svenska... handels liksom, på Icor och Konsum runt om i Sverige.
0: Matlador.
1: Ja, då är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista.
0: Nej
1: men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått. Mm. Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
0: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
1: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer. Men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
1: Och det är ju du. Det är därför, eller?
0: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Det är en känsla du har.
0: Ja.
1: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
0: Jag älskar Norrbotten.
1: Så då litar du väl på henne?
0: Ja, det gör jag.
1: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
1: Mm. Är det för att du bantar också?
0: Nej.
1: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
0: Nej.
1: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten. För jag tänker ändå att jag ska ge dig lite. Alltså, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig.
0: Mm.
1: Rycker den ur handen.
0: Ja.
1: Så ska jag ändå ge dig någonting annat. För att du behöver inte äta kvarg och keso.
0: Nej.
1: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
0: Ja, det har ju protein.
1: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
0: Ja, alltså, men då var det problemet
1: vi
0: löst.
1: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså... Så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
0: bantade. Vi växte,
1: men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland köpte sån här...
0: På måndagen.
1: Ja, på måndagen. Mm. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
0: Gissanes.
1: Nu gör hon ju inte det. Nej. Alltså hon kom ju till sina...
0: sinnen.
1: Sinnesfulla bruk. Mm. Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här, alltså att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? Bara... vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, Anna, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt. Mm. Sluta, håll på. Och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här. Och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
0: Ät mångsidigt och rör
1: och
0: på
1: nyttigt
0: dig.
1: Och rör på dig. That's it.
0: Låt på det.
1: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Det går lika bra det också. Inte kanske lika bra.
0: Man kanske får lite mindre lister på hyn. Men det är som det är. Det är sommar snart.

0: Shoes in Texas med Ella Langley i Vaken med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet ju när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Du vet, du har ju telefonen, du kan se månen, så hoppas vi. Nej. Den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja, men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de
1: krigade?
0: Vad
1: var det för väder?
0: Ja, men
1: ja, du har inte koll.
0: Var det liksom kraftiga vindar när storm? Hur kraftiga var vindarna när guden sökte in i Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var i Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För det är väl,
0: jag kollade Pite,
1: är väl
0: så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval var tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sådana här meter per sekund.
0: Ser ut som att jag kommer från universitetsstaden.
1: Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka.
0: Men det där Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom, ja, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammansatt det. Gud,
0: sen har man också några sådana här liksom anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också så snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då... när det var värmebörja 1950, hur varmt var det, sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad, den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ jag är en sån som går in på så här, vet det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din, ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir inte berörd.
0: Det där, nu.
1: Narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I need a dollar med Allo Black i Vaken med Peter Lisen och också Sofia Safraniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Stormer.
1: Det ska vi göra.
0: För det storm... kring Stormer.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste minister. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet ikväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Minister börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett liksom, nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local, och han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det, och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England, och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's, you know, massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or, you know, anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, you know, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år, och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej, persona non grata nästan låter det som.
0: Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroendevotum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det är ju, det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'rollen med Ida Lova här i baken med Peter Lisa och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in här för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till E20 där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av i ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på 020
0: 999 444.
1: Tack.
0: Vi tar det igen. 020 999 444. Tack så mycket, Jonas.
1: Brain freeze.
0: Shirley XCX nu, Always Everywhere.
2: Shadows chase the dawn. Your name is carved with a word.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundström.

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter Nilsson. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst. Ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, oh, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma sådana. Så gör du om du... Alltså, sådana public service-grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och man, ja, sånt. Och nu kom den till sån. Varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så... Wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få
0: spännande.
1: Nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen, P4 Flytväst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat, ja, men, åka båt, befinna sig vid sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det. Jag älskar då flytväst.
1: Alltså, grejen är det, det är typ lite sexigt med flytväst.
0: Alltså, tycker du också
1: ja,
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men grejen är det, vet du vad?
0: Det går jag igång. Det ja, gillar
1: vet du,
0: också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Man vill om jag får säga det.
1: Ja, men riktigt. Man, alltså, jag tänker, vet du, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså, ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså, jag tycker
0: verkligen.
1: Det är snyggt.
0: Alltså, om jag skulle, om, du vet, när man är ute och åker båt så får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså, det är, ja, ja men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Mm. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det. Hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet. Och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått många, jag har ju guidat dykning och så. Då, för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare. Typ.
0: Mm.
1: Eller, ja, fel ord. Inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten.
0: Nej.
1: Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
2: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver

0: väldigt låga temperaturer väldigt lång tid. Så det är ju, om man är mycket ute till sjöss och tänker liksom, ja, ha en sån sommar. Bra idé.
1: Men jättebra idé att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan man hamnar i purret.
0: Vilken grej att ge sina barn. Ja. Att de lär sig andas i kallt vatten.
1: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
0: Nej, men det var en bra reporter.
1: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Och han var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live. Mm.
0: Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen

0: top runner än så länge, kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med finlandssvenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.
1: Peso de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien llega a otra banda, mejor y nada, aftaso.

0: och spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vakna.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan ju vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollega istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där. Kan man, sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet. Liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vakner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. The Rolling Stones nu In the Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In the Stars här i baken med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med. För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du har en fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad
1: ja,
0: som
1: men för
0: helst.
1: Att det är bara kul. Jag tycker, kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story. Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild.
0: Mm.
1: Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att, att folk tar bild med hans fina rapsfält. Och vi har allemansrätten och allting.
0: Mm.
1: Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm. Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden. Mm. Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden.
0: Mm.
1: För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... det som var kul var... Vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri om man lyssnar. Men,
0: jag förstår det.
1: Men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Vet, rör, eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska man alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall. För de har ju ett skyddslag. Saltvatten är väldigt bakteriellt.
0: Mm.
1: Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, för kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska vi tafsa på alla djur? Och
0: det här stopp min kropp borde liksom...
1: Gälla valar också.
0: Ja, gälla valar och koraller också.
1: Ja, men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din... uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet det, vi är djurens beskyddare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 heter där. Han har liksom zoomat in på en myra nära.
0: Mm.
1: Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Ja, men, alltså, jag har funderat på det här. Och... Alltså, jag har tre bilder.
1: som är de bästa?
0: Ja, eller jag har fyra. Jag har några bilder, men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten.
0: Ja, ja. Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag precis. Vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så, nej men jag gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Den är också sett. Ja, jättefin den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag, väldigt 90-tal. Jag tänker på min mamma. Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom, luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså, det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. Mm. När vi gungade, vi inför det var en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga och det var en sån här serie med kända Piteå-profiler. Så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Mm. Och den här bilden har jag kvar i ett foto, i en låda visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Alltså det är som en trestegsraket för mig. Det här. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså nu har vi de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blir bra. Alltså, back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, du vet inte ens
0: en bild.
1: Man visste inte ens vad det var.
0: Och det som så
1: kul med att lämna in det till någon. Alltså som framkallade det. Och sen, 2 veckor senare fick du se den här bilden. Ja. Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Ja. Och på så kort tid.
1: Ja.
0: Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en, en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur det... Gud, min mormor har... Mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var... Och sen var det någon som blev jättebra. Ja. Så alltså, kul.
0: De är också lite charmiga, de bilderna. När det är lite så inte... Dåligt. Det är något som skaver.
1: Fokuset är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din...
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt, min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
0: på ett fint sätt.
1: På ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt. Och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute här från sidan. Och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda när hon, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag precis fött ut henne och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en som har varit i 9 månader och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, alltså, det är så mycket känslor kring de bilderna.
0: Men jag tycker också bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen. Alltså han alltid ska göra det. Det är sådana bilder som han kommer att älska om du lyckas behålla till eftervärlden. För det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder så att de finns, inte de här sådana här fotoböcker utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vaken@sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i Vakens, i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på Facebook. Där kan man lägga upp en bild om man vill. Och man kan smsa in den till 72250 inled med Vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte det var bra att säga.
0: För vissa... man inte behövde göra det förut. Nej, jag vet. När allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära så de tror att det spammas för att vi är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home här i vaken. Ja, vi undrar om du har någon så här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti. Det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut. Det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också, Nutti, när du ser bilden, att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt en morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det är en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Viktor Skoglund också tar sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild och var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig tillbaka en snabel av sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liamo Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns, de här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder sådana här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått såna här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratade om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom här slutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Jag kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid, för att de är ju så otroligt, de ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att ta av dig till Vakens nabolag, sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det är vår drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleeceskjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild. Verkligen, jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver, min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken!
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen Elisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på någonting helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3 P4. Som en signal till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt. Jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Hoppas att man skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, my number one.

0: My number one med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kul att vara med oss, kul att med och tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtrådarna Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Mm, vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan. Och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke, jag kommer inte in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp för ledtråd nummer 2 står redo i nästa timma. vakensnabela@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller rätt.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta.